kad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po plesu, kažeš dobra sam u kući.

0: Ne sumi neme, uzmi ili ostaj.
1: Dobio si sebe, igraš protiv sebe. Zanima te da sam nekog volela kod tebe. Sa smehom ti kažem, naravno da nisam. Ne pitaj me opet,
0: mogla bi da priznam.

0: Festo ti predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: je tvoja
1: best
2: party muzika.
1: Narodna
3: i frišna muzika.
2: The best.
4: Jep, to je
2: Best FM.

Peđa Ivanović, 13 čez 12. Dobar dan u Torkovem bez Nivu. Best fight! Best fight! Pogleva, kako kaže, z našim tradicionalnim best fightom, dva komada, zmagovalec pa je lahko samo en. Neva si je don zbrala njen najljubši komad Džala in Bube.

0: Esto ti predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Muzyka. Best FM.
1: Se fosse krivo duka ti, sreću ne deli s drugima, onda kad život pruži sve.

0: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezani hoću?
1: A?
0: Jesam.
1: Ne volim kad ljudi izmišljaju.
0: Da, da, on meni ne veruje.
2: Nostalgija. Muska, ki te popelje u najljepše spomine. Best nostalgijo ti prinaša
3: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

tako dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Lele, lele, lele, nasipi mu majstre.
1: To je tvoja best narodna muzika. Party muzika. Krišna muzika. Mi smo Best FM.

0: za robiju što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka! Sad ću da ti...
1: Alo!
2: To je tvoja best nostalgija. Muzika ki te popelje u čase najbolj divjih spominov.
3: Slušaj!
2: Best nostalgijo ti prinaša... Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: gözlerine.
1: To je tvoja best
2: summer playlista.
3: To je moja best muzika.
4: To je moj best FM.

0: Na Festu ti predstavljamo Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.